Bio je to koncert za flautu i orkestar u D-duru u izvođenju Maria Carbote i kamernog orkestra Milano Classica. Dirigovao je Massimiliano Caldi. Slede sonate iz opusa 16 Izabele Leonarde, i to od broja 6 do broja 12. Sviraju članovi ansambla Instrumentalna kapela katedrale iz Novare.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na još jednu plovidbu talasima Radio Beograda 2. Za današnje izdanje Igle na vinilu pripremili smo priču o Senki Veletanlić i melodiji Milord. Ostanite sa nama i uživajte. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Louis Armstrong.

1960. Senka je nastupila na Opatijskom festivalu pevajući kompoziciju Noć bez zvijezda. Osvojila je i publiku i stroge kritičare i postala glas koji obećava. Na Opatijskom festivalu nastupit će još dva puta, 1963. sa kompozicijom Oprosti, volim te i 1968. sa melodijom Što me čini sretnom, koju je otpevala u alternaciji sa Josipom Lisac.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: znaju kako izgleda premijera u Nacionalnom teatru, a ogroman broj tih ljudi nikada nije bio u Narodnom pozorištu, niti će biti, ali je imao priliku da vidi kako izgleda premijera u Narodnom pozorištu, od dočeka gostiju pa sve do apluza i do toga kako smo ih ispratili iz Narodnog pozorišta.
1: Sjajno.

0: Poštovani slušalci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, u kojoj smo razgovarali sa gospodinom Božidarom Đurevićem, istaknutim pozorišnim rediteljem i producentom, nekadašnjim upravnikom Narodnog pozorišta u Beogradu. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, srdačno vas pozdravlja producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Ostanite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograd.
1: Producentske priče.